Mose oba wo domi. Na so ebe de ye den ni abena ni adwoa ni magi. Me kwa ne oba na so domi afa adwoa ni bumi na bekan. Bosha o sie me no wafo.